saith a wedi llwyr y ffeind o gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ddyng o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fod draen yn tacu gwair ac yn llawn

0: You're listening to Radio Bronglice, the voice of Bronglice Hospital.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. Mae beicio mynydd, caribinas, mae sgiliau ar bento. Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid, ac un o'r rheini oedd sunshine dance.